tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: 425-290.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Magnezijum je važan mineral koji doprinosi pravilnom radu mišića i nervnog sistema te pomaže u očuvanju zdravlja kostiju. Iako se može uzimati u bilo koje doba dana, neke namirnice i pića mogu smanjiti njegovu apsorpciju u organizmu. Hrana bogata vlaknima poput integralnih žitarica, voća, povrća i mahunarki

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, evo, tu si me našao.

0: dete. Ima ljudi koji imaju to i nije teško, koji to shvataju kao da je dijete i obavezno. Zato vam kažem, jako puno toga zavisi od ličnosti samog čovjeka, kako on percipira sve to i doživljava. Pomoć je neophodna, mi se moramo pomiriti s tim da čovjek sa 65, 75, 85 godina ni psihički, niti fizički nije ono što je bio sa 40 godina i da kako te godine odmiču da ta funkcionalnost opada nekada rapidno, nekada lagano kako kod koga, ali to što se prije prihvati, to će čovjek bolje da sam sa sobom živi i da sebe organizuje život kako on može. Mislim da tako ljudi, da me ne shvati pogrešno, svi imam roditelje koji su penzioneri i znam u kakvoj je to situaciji i da je to nešto što je zaista jedan jako težak, otežavajući faktor za jedno normalno funkcionisanje, normalan život. Međutim, uvijek mi nekako tražimo razloge za neke stvari. Znate, uvijek ljudi kažu, pogotovo evo motivacioni govornici, kad se hoće, uvijek se može nešto. Pazite, budete li tužni i depresivni, budete li negdje normalni, veseli, druželjubivi, novčanik će ostati isti.
1: Da.
0: Samo ćemo gledati ono, na neki način da sebi ugodimo. Ponekad druženja, pa vidimo i to je lijepo jako kad izađete na večer, ljeti, pogotovo prošetati kad idete na tim klupama u parkovima da sjede ljudi, da razgovaraju. To neko šta, ništa. I topla riječ, ljubav, podrška, empatija, neko šta ništa, nikad. I sve te divne stvari su džaba, uvijek. Ali se mi nekako držimo toga nešto što je najružnije. I evo nađemo razlog, evo ja se možda loše osjećam, nisam dobro, ne izlazim se, ne družim se. Vi vidite da su se i ljudi počeli sve manje društ po kućama, jedni drugima ići, i mlađi, a ne samo stariji, zato što to iziskuje neke određene, kako bih rekla, jer se počelo gledati. Nekad davno nismo bili baš time opterećeni. Kad nekome dođemo u kuću, ako ima kafa, ima, ako nema, nema, ako je ko gladan, on traži pa će dobiti šta ima krišku hljeba, nije bitno. Međutim, sad u zadnje vrijeme, takva je nekako situacija u društvu, vlada neki taj snobizam da se gleda šta vam je neko i da li vam je uopšte ponudio kad dođe, pa ste vi obavezni da to isto tako vratite, ako nemate novac onda ćete reći, a to ja ne mogu zvati. To pravi se tako sve neki jazovi i zato se uvijek traže neki razlog. Ako ćemo biti opušteni i ako nećemo gledati na sve te stvari koje su totalno nebitne zaista, a bitno je samo to i somatsko naravno, a i psihološko zdravlje, ako ćemo biti opušteni i ako tako na takav način živimo, onda nema izgovora.
1: Ono s čim se neminovno suočavaju starije osobe jeste i gubitak partnera u tim godinama. Neko to lakše prevaziđe, neko mnogo teže, prosto život stane za njega. Kako u tim situacijama pomažete vašim?
0: Pa i taj gubitak partnera je potpuno, kako bi rekla, naravno jako teška situacija.
1: To je normalno nešto, je događaj.
0: Jeste, teška situacija, znate, koliko god bilo ljubavi ili ne bilo, pretpostavljam da ima jedna stvar, navike da nosate kamen 50-ta godina, 40 u džepu, bilo bi vam žao da ga izgubite, kamol partnera. I sve to zavisi sad kako ko proživljava u zavisnosti od toga kakav je bio bračni život. Neko doživi kao olakšanje ako taj bračni život dotadašnji nije bio baš kvalitetan i lijep, a neko doživi kao zaista, zaista strašan gubitak. U zavisnosti od toga kako ko doživljava, tako i mi postupamo. Znate, generalno gledano, opet kažem, je podrška, empatija, komunikacija, organizovanje života, djeca ako su tu da priteknu, ako nisu, onda onaj ko jeste. Jako je važno ispunjavati vrijeme ljudima oko sebe. To je možda po najvažnija stvar u tom. Inače je, tako, pa da vam kažem, to je inače tako. Mi treba da učimo, evo mi pravimo sad problem, mislim nije problem, ali evo oko svega smo digli na neki način neku buku. Djeca su na internetu, ne razgovaraju, ne komuniciraju, pa stariji, pa ne znam i to tako. Znači vidite da je komunikacija srž svega, da treba, kad kažem komunikacija, to je živ razgovor između dvoje ljudi, da se gledaju u oči, gdje može postojati empatija, dodir za potreba, a po potrebi neko

0: i tako dalje. Znači, to je nešto što je potreba ljudskog roda. I to ovakav način, mislim, uz svo poštovanje ovog nekog napretka u ovom nekom virtualnom svijetu, nikad ništa neće moći zamijeniti taj nekakav ljudski dodir, ljudski razgovor i empatiju i podršku, i to je tako. I to će se shvatiti kad tad. Pa evo, polako ide i tom, evo čujete da u skandinavskim zemljama polako uvodi udžbenike ponovo nazad, izbacuju one iPade, laptope, šta su već imali, ne znam, što je, oni su bili naravno socijalno razvijenija zemlja, pa su bili u mogućnosti to svojim učenicima priuštiti još davno, što mi nismo, ali evo negdje se pribjeglo tome da treba, znači, knjiga, pisana knjiga, treba razgovor, treba ono praktično što smo navikli mi upražnjavati u ovom nekom proteklom periodu, ništa se tu pretjerano nije izmijenilo.
1: Dobro, ali evo kad smo već locirali ove najveće probleme, suštinu, dakle, problema s kojima se suočavaju starije osobe, s kojim najčešćim problemima i za koju vrstu pomoći se obraćaju vama?
0: Pa, da vam kažem, najčešće možda će se obratiti kada je u pitanju demencija. Ali evo kažem opet, to se rijetko kad se obrati negdje
1: te osobe
0: nego uvijek pratnja, članovi porodice, neko ko se brine o njima i tako dalje. Jer imamo neku čudnu percepciju da taj čovjek kad ostari, da iako je depresivan, on kaže, ma hajde, šta ću mu ja, on je se naživio, pa neka, eto, živje. Ponekad i ljudi koji se staraju o tim osobama smatraju da je sasvim dovoljno da ta osoba ima toplu sobu i šta da pojedi i da je tu sve. I onda ne reaguju ako je neko depresivan, ako je neko neraspoložen, pogotovo ako to nisu neki i bili zahtjevni ljudi i tako dalje. Tako da to, eto, postane tako kao način života i rijetko se obrati. Međutim, pošto se sve više u medijima, hvala medijima, hvala vama što govorite o tome i o mentalnom zdravlju uopšte, sve više se o tome govori i ti stariji ljudi su svjesni da, znači, mogu negdje potražiti pomoć, da će se osjećati bolje ako potraže pomoć, onda se nekad i oni znaju javljati. A generalno je demencija, te depresivne smetnje, možda neki strahovi za neizvjesnost, budućnost.
1: Jer, na li velike strah od smrti?
0: Pa, nekad da, nekad ne. To ne možete generalizirati. Znate, neki ljudi jedva čekaju da umru. Ako im je
1: postoji.
0: Da.
1: Je li to stvarno težak, toliko život, pa to požele ili
0: pa,
1: jednostavno?
0: Znate šta, postoji tu jako puno faktora koji utiču na to. Ako je neko izuzetno somatski bolestan, a svjedoci smo da s godinama organizam naš slabi i da praktično se više oboljeva nekim poznim godinama nego u mlađim. Ako su to teška oboljenja, neizlječiva oboljenja, neki karcinomi kojih evo je pošast, nažalost, u zadnje vrijeme i tako dalje, i taj kvalitet života praktično je sveden na minimum.
1: Da.
0: Takvi ljudi zaista to žele i ne žele da budu ni teret svojoj djeci, ni okolini, ni nikome. Svjesni su tome, to činjenici da nema poboljšanja nikakvu, da će kako koji dan biti sve gori, i onda nastupa taj strah od bolova više no od smrti, i onda takvi ljudi požele da ih nema. Međutim, oni koji nisu bolesni somatski, koji mogu sebi nešto pomoći, kod takvih ljudi naravno da to nije izraženo, da nije prisutno, i takvi ljudi će potražiti psihološku pomoć ukoliko im zaista i treba.
1: Jel se pretvaraju u hipohondre, idu stalno nalaze, vade?
0: Pa da vam kažem, neki da, neki ne, ali i to kad, zato ima opravdanje. Znate, taj odlazak da se izlazi i izvade nalazi, negdje je iza toga ima više razloga, ima recimo i to strah od toga ću se razboljeti, da kad imam već mogućnost da odim da me se pogleda, a ima nešto što je, možda ljudi to vrlo često zanemari, a to je ona topla riječ doktora. Kad primi, pa utješi, pa progovori, pa ne znam. A onda je to, mogu reći, i kao neki društveni događaj njemu. To je neka obaveza. Ja moram da idem, izaću iz kuće, tamo ću sretiti.

0: nekoga, pa vi primijetite u ambulantama, u čekaonicama, da ti stari ljudi između sebe, iako se ne znaju, komuniciraju tako šta je tebi, zašto si ti došao,
1: što koga, s nekim dijela tako
0: je. Znači, više nekad toga tu ima nego što je tu neki strah ili briga za zdravlje, vjerujte. Često tu je možda i glavni razlog.
1: Koliko se ti strahovi pretvaraju u anksioznost, koliko ima depresije?
0: Pa, možda više ima depresije nego što ima anksioznosti u toj dobi, ali i strah je poprilično tu i objektivan. Ne možemo reći da je to sad neka anksioznost koju treba da se liječi.
1: Koja nema osnove.
0: Tako je. Zatim, znači, kod starih osoba je, kad uđu psihijatru, mislim, psihijatri su ti koji liječe medikamentozno ljude, jako je teško i dati neke lijekove u nekim većim dozama, tu se uvijek nekako pazi s obzirom da je organizam osjetljiv, nije više tako snažan kao što je bio nekad kad je to bila mladost i tako dalje. Generalno gledano, ono što je sa naše psihološke tačke gledišta jako važno, to evo naglašavam po ne znam koji put i svugdje, a evo i danas ovdje, podrška, komunikacija, empatija, ljubav, razumijevanje, neosuđivanje, diskriminacija, naravno. Nekad je to i pozitivna diskriminacija, a nekad vrlo često je negativna, ali on ti, ne podnose ni pozitivno. To je ono kad kaže evo da neko, da ustupi neko nešto, onda ljudi se osjećaju, zar sam ja došao do ovoga, do da meni neko nešto daje, ja radio sam 40 godina, doprinosio ovoj zajednici i došao sam do toga da treba neko da mi da, bilo to djeca, bilo neko drugi, neka organizacija, ne znam, pomoć. Ali oni često, evo prostite, molim vas, evo slušam iz penzionog fonda nekih par zadnjih godina imaju neku pomoć jednokratnu. Mislim, to je naravno dobro došla pomoć, svakome su dobro došli novci, ali generalno su svi penzioneri nezadovoljni time. Zašto jednokratna pomoć?
1: Da.
0: Eto, to je ta pozitivna. Nemojte da nam to dajete. Mislim, zaslužili. I zaista su ti ljudi zaslužili svojim radom, doprinili jako puno ovoj zajednici i ponekad je zaista i sramota da dođu u tu tako situaciju.
1: Je. Da. Tako je, ali evo kad pominjemo tu empatiju, šta se to toliko promijenilo? Nekad se mnogo više poštovanja, mnogo više bilo poštovanja izraženo prema starijim osobama, a sad vi vidite tu netrpeljivost i u komšiluku i u firmama i šta hoće ona baba, vidi onog samo što nije. A pritom svi u porodici imamo i roditelje i kako se izgubilo to poštovanje. Pa i zaboravljamo da ćemo svi doći prije ili kasnije u te pozicije.
0: A vremena su se jako izmijenila. Kod nas još i nisu toliko, mislim, jesu, ali u odnosu na neke zapadne zemlje, kod nas je to poprilično još uvijek ostalo nekako tradicionalno da se porodica okuplja makar za te neke praznike i tako dalje i da negdje imamo taj kontinuitet, ali to je došlo to vrijeme neko individualizma kad svi ljudi misle isključivo o sebi, nažalost, i gledaju neke svoje interesne zone i zadovoljavaju svoje lične potrebe, pa na uštrb čak i najmilijih. Tu se u tom slučaju zanemaruje taj dio i ljudi ne razmišljaju da ćemo mi doći u neka ta i onda imaju opravdanja, evo ja kad budem star tad više neće biti toga, ja evo starački domovi su sada kao hoteli i to je divno, to je krasno. Mislim da više ubjeđuju sebe na način da taj osjećaj krivnje ublaže zato što su nekog svog ostavili u takav dom.
1: Da.
0: Da.
1: Evo za kraj razgovora da ipak uputimo neku poruku svima koji se bliže ili su već u tim zrelim godinama, na što trebamo, da ste vi više puta podcrtali koliko je važna ta socijalna uključenost, koliko je važno okružiti se ljudima, o to pozitivnim.
0: Da. Najvažnije od svega zaista jeste brinuti o svom i somatskom i mentalnom zdravlju na vrijeme. Znači, krenuti još od rane mladosti, a ne samo u starosti. Jer svi faktori koji su nam narušavali negdje dijelom zdravlje godinama tokom mladog doba doprinose tome da u tom

Došli smo do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Radio Tuzla. Like we

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Ćerku, baš u pečku, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, jel ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

Bićam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.